0: Bonjour. Allô, comment nous? C'est aussi.
1: Hey, wow. Yorana.
2: Yorana, papa, hey. Tu as retourné.
1: Allô?
0: Allô?
2: Hey, t'es pas retourné, papa?
1: Ok, Marou. Ah, Marou, mais t'es pas de pareil, la team, man. Y'a mon beau pro. Haro no arawattari. Haro no arawattari, pro. Non, t'es rau, pro, t'es rau, t'es rau. Haro no arawattari. Dimini titi mo bu ta kata ro titi fimu. Wa ma ora tu tara to bu tu le. Paka guru. Wa re ta to hi. Mo kia. Wo te fimu wa re. Te mo ta ta. Ma tara to tara to mo bu ora. Ma te di to ni aur mo. Te mo ta ta. Hare ta to hi yo hare te mo ki a o te Frani no e mo upora pro no te avantero ni o to tatu finua ah e vari trabai are trabai tero mo tio ti o frani ni o to tatu finu no ti ani a ti hawe ti meni ti e pu pro ti tapro ya eri ti na eri ore a ke ti bona eh Temu buta atau hari atau yo terapi o cipuran itu di finu hari ini perlu perlu pakar roro itu di finu tiye manusia itu teratur mau upora tiye manusia teratur ini perlu tidak perlu pakar roro itu di finu si nenek ane itu nupai mati ti perlu mati ti o cipuran si manusia itu nenek itu tan di ribor warai puran hari makro No sekali dai si ifat umak roti paduri tau tu fari itu tu tu fin mas perut pekaruru. Ha, hoti tarima temu papi perut tarima. Yang dia dia nenek ane mau clear roti ifat ye ni ni dah tu di fin mas perut pekaruru te mau hatu puni tiu perut tu. Hey, nenek haman. Wahai haman, eh, hoti temu clear roti nana hiat mau dah gede. Pakaroro ni hati perlu itu oh dia dia penting nama hatu putih mau perlu pakaroro tu putih mau ipar eh mata hati mai di mana manusia mana mata putih sahun itu dia penting nanti penuh wah di dia nanti ni ni yang mata tanu nu yang mata Ini ane fari te tapur oi pa iso tu te fati datan. Kamu ona di manu yera tu te pinu te. Fari ova kamu wat ya ya te pro mo tari man te ovo komisa. Hari. Kamu ya tira tu manu yera tu te mo opora an hari meni mai tira manu yera meni mo te protesto. Wari te mo ta te ro tu fapu pakaro ro pata her tu ho mo te protesto no kasto o Oscar yo Tony Cerotti mo to na au ro pata na ba ni te mo ta ta mo ve ma pu ya no te pakaro ro mai te mo te protesto ro ta preti te ni no te fin e mo tu mo manu ya ana ora e te pu e ya ho i va te tu si o ya mo te Tak opera yang muntah, dia nak nak balik dia tu si perut pakaru itu tu tu tu pun. Tapi aku paham dia tu itu dia nak dia. Ibu ini pasti ada tiba tu lah mih perlu yang ni tahu tahu tahu tahu tahu mati ya mungkin ya. Jadi, mau menau ya cara dia mau buat hati opera dia hoi betul nur tu dia penuh yang menulis dia hoi bertemu. Tapi aku paham dia mati nanti tadi hoi pernah. Eh orang tu nak tu apa? Aku menolak itu, mau pergi, mau pergi. Ino, tu nak orang lain tak mau punya mesti nanti. Ino terpakau tu nampai. Ino tambah orang yang nak itu nak orang lain. Aku perlu yang mino. Me, open dia lah. Tu mau dia, aku cakap macam itu. Tu tema operan, tu tema tada. Ini mesti nino, mesti ramai hari nino mina orang tu cepora orang itu. Me tu tapu pun mesti naik ya, ramai dia mau pergi. Ini berapa dia mau tada? Perlu itu ni ni. Tiada bayaran tiada mahu ikut tiada tiada orang tiada mahu pergi tata tiada mahu buat tata. Aitik terlalu yang mana yang menilai orang itu tiada berdua tiada orang tiada itu ni taro empat empoi. Tiada itu tiada yang menilai itu empoi tu awi. Apa lagi tiada pura tapi tata itu terlalu yang oh. Era tu bayar mah. Tapi orang yang e tau i te tato mō te a te rafo pahari mō, te mitara tō hae, tu tō tato. Nā ono tō tau tau i atu pakaroro, me tara tō mō i hawe, me tō tato whenua, tera te tapi hora, e opu hei te mō, tāne rutu tara, te rea, kuru te tau. Torira, te au maa oi. Te e pupu, amu e ato o tono mi. Ki ora e rutu tara tō mō papurora, nene pe tauri te e tau ni wira te e tapuri, piho. Tu me rati gora tara tu pro no tia mara me ri ra tara tu hano ora ye pro oi pro ta oi pro pro pro tia mara ta oi pro ta oi pro na ro hari tra fino ti ta oi ba ye tia ma te fino ori no te fino ha mani ja mura pa pi re mo fino pro ta ne no me ta mo ya hol mo te fino ai tu hari wa tra hau fa ti tu to tu fino o tia ma to tu fu wa ta tu ai te me me ai te tapo tu ai te po po ye po ra puri e pui at puri punina rei rod mati to yu pin tu ni da to eta to pro ti amara mi to ta ni da ti pro pei ti amara tra ra ta na pro ti amara ti pro re na oi pro ta oi pro tu wa hiyo to ti ma wa u to ti au ni trai maru ti ma pro e ti ro ro hapu to ni na to ti veras mo ta ti maru ru ti pro maru ru mete
2: Maru Metaïa, donc voilà, donc depuis deux interventions maintenant, on a abordé bien sûr donc le drogue dure comme tel que l'ice, et puis le apaca, le cannabis, et on revient bien entendu sur le cannabis thérapeutique, donc comme annoncé le mois dernier, donc neuf producteurs formés donc pour lancer cette phase, donc pour produire donc du CBD sans jamais dépasser le seuil réglementaire de 0,3% de THC pour cette phase pilote. Donc pas question de planter directement dans le sol.